0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metuli. To je pomlad na Radiu Velenje.